אייבא קוהיץ קולן, לאלן דוץ היוגי אילל בייקיבן. שפש הייתה קוהיץ קולן, בלדת ילון קומנדיוס, אחן אקוואן, טק מהרי פאשי. אשקה שונה אייטל מיגן, משיה לאובל ידו נפגיב על פינן. משקול שחקן אלו, חסנימה נל מויסס יו. קאי קשון דודינני, מן שנח תונב, איון שדודינני. אשקה בייצב יאיתי כנוב, ביול של און. Ashka Baisan Kudas Capítulo 1 Versículo 9 Atuchi Yalkano Hum Abishti Shoyutushin Kosei Yekila Kotei Wehefkupa Yinko Hichkula